Shadia epi eta piameno. Efe pa, me bom pa ya mam. Wa wo bi e betwa won kwa na sotie. Wa wo timi fa. Obi mame. Wo bi papa. Na ma sani pano. Ni vision na owo. Na aka dem. Won se mame ne kasa no tie. O se me manage nyom to ho. Se me pa cho tie. O se me manage nyom to ho. Enti o pese nyame fa ne so. Ema enyom to a che dia nyame dia dua ne mam ne pie. Not yet, you